0: Kala ka tsoga beti ta tikka tam tik tik tik. Kala ka tsoga beti ta tikka tam tikka tam na tikka tam. Kala ka tsoga beti ta tikka tam tik tik.
1: לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים שנופלים.